0: apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah RM60 juta. Ini sasaran kita.
1: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau hal STEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Ansteck. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yan Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu nyanyian Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo.
1: Awak macam ucap selamat jalan kat saya je.
0: Eh tak lah, kita dah ke penghujung saja.
1: Oh, maksudnya kita nak selamat jalan lah.
0: Selamat jalan untuk kita selesaikan segmen untuk hari ni.
1: Okey, baik. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih juga kepada awak lah, Izzat Sofi, kerana menerima kehadiran saya seawal pukul 6 pagi tadi. Saya masuk, muka awak terkejut. Muka awak terkejut nampak saya kat sini. Saya pun terkejut juga.
0: Tapi di sini terkejut?
1: Di sini terkejut. Tapi untuk Oktober nanti insyaAllah saya akan bersiaran menerusi sajian klasik di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
0: Maknanya pagi nanti kita ada Izzat Sofi, kita ada Syazmin Izzuan, kita ada Anisma Azawati Ahmad, juga kita ada Azura Lisa Aziz.
1: Lengkap 4 pemain.
0: Lengkap. Azura Lisa Aziz dah 3 orang dah.
1: Oh, dia 3 orang dah?
0: Azura Lisa Aziz. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus setia mendengarkan kami. Dan selepas ini rakan penyampai Sabrina Kekasih Lama
1: SKL,
0: Sabrina Arifin akan menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi.
1: Saya Syazmin Izzuan.
0: Dan terima kasih kepada yang terus setia mendengarkan kami Radio Klasik sepanjang waktu. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan salam 13 Rabiul Akhir.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baru sebentar tadi, lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik, ya. Lagu daripada A. Rahman bertajuk Oh Khatijah. Jah, pastinya selamat pagi untuk Kak Khatijah yang sedang mendengar Nostalgia di Klasik. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Kalau tadi kita dengar lagu Oh Khatijah, dan seterusnya untuk saudara yang suka senyum, lagu ini untuk saudara Senyum Menawan daripada Alina Rahman.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baru sebentar tadi lagu daripada Tan Sri P. Ramli bertajuk Bunyi Gitar baru saja berlalu. Waktu sekarang 11.11 pagi. Terima kasih kepada saudara yang mendengar Radio Klasik Musim Frekuensi 87.7, di Selangor 98.3, juga di Seremban 87.9. Dan saya juga nak kongsikan ya latar belakang Tan Sri P. Ramli, lahir pada 22 Mac 1929 ya, merupakan penyanyi, pelakon, pengarah pemuzik, penulis lagu dan juga penulis skrip ya, dan dianugerahkan Seniman Agung Negara kerana jasa beliau yang amat besar dalam industri filem.

filem dan juga muzik hasil karya sastra beliau, ya. Dan juga sepanjang hayatnya beliau telah berlakon dalam 66 filem di samping mengarahkan sebanyak 35 filem. Dan seterusnya, kalau tadi kita dengar lagu Bunyi Gitar, dan seterusnya kita dengar lagu daripada Zahra Agus, Kalau Mahu Kenal.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Nostalgia di klasik. Lagu-lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Rokia Wanda bertajuk Tetap Sayang, Tetap Cinta. Nama sebenar ya, Rokia Wanda ialah Fatimah binti Ali, dilahirkan di Muar, Johor, dan beliau juga ya menceburi bidang seni melalui pentas bangsawan ketika berusia 18 tahun. Dan kumpulan bangsawan yang pertama disertai oleh beliau ialah Laila Sinaran Bulan ya. Dan juga selain pada itu juga beliau cukup popular dengan lagu selain pada lagu Hilang Jiwa Tak Mengapa, lagu Seri Bulan, Tetap Sayang Tetap Cinta, dan juga lagu Seri Bulan dan juga Bulan Ditutup Awan. Dan terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Klasik. Kita ada rakan kita ni Acik Normala Mat dari Pulau Tiga Parit Perak. Kita ada juga rakan kita Haji Jaafar Ujang, Pak Lang Ipin dari Sungai Pakap, Zairina Arifin Jelutong Pulau Pinang, Kak Muzilah ya, Cik Yusuf Mamat Dana Pantai Seremban, dan juga Kak Hamidah Kasim dari Batu Berendam Melaka yang merupakan ya peminat setia Nostalgia di Klasik. Dan kalau tadi kita dengar lagu Rokia Wanda Tetap Sayang Tetap Cinta, seterusnya bersama dengan Asia dan juga Ismail Mukasim, Berbimbing Tangan.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan rakaman piring hitam.
1: Ingin ku melihat

Radio Klasik menggamit kenangan. Baru sebentar tadi lagu daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma bertajuk Aci Aci Buka Pintu, menghiasi filem Nasib Sila Bulabi yang telah dirakamkan ya pada tahun 1963. Dan lagu Aci Aci Buka Pintu ini merupakan salah satu lagu karya Tan Sri P. Ramli yang dimuatkan dalam filem Nasib Sila Bulabi, dan sebelum ini juga pernah muncul dalam filem Ali Baba Bujang Lapuk pada tahun 1960. Terima kasih juga kepada saudara ya. Mungkin ibu-ibu kita yang sedang sibuk memasak tu masak sedap-sedap sambil mendengar Nostalgia di Klasik. Dan seterusnya kita bersama-sama pula dengan penyanyi ini daripada Abdullah Cik bertajuk Kau Manis Jelita. Dan terus dengar Radio Klasik.

0: perubahan iklim, Malaysia berdepan ancaman kenaikan paras laut. NRES kaji Akta Khas tangani isu jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Malaysia mencadangkan 3 keutamaan bagi memperkukuh usaha membina keamanan, iaitu memastikan pemilikan nasional dan keterangkuman, menterjemahkan usaha Suruhanjaya Pembinaan Keamanan kepada tindakan yang diselaraskan serta memperkukuh kapasiti negara dan modal insan. Menteri Luar Dato' Seri Mohd Hassan berkata, pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan yang membina selain mengekalkan masyarakat aman dan inklusif, komuniti berdaya tahan serta ekonomi yang stabil. Sementara itu, Dato' Seri Muhammad menegaskan Kuala Lumpur sentiasa memberi sokongan tidak berbelah bahagi kepada Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu untuk pelarian Palestin UNRWA, bila turut menggesa tindakan antarabangsa bagi memastikan agensi itu dapat terus beroperasi tanpa halangan. Jelas beliau, peranan UNRWA amat penting dalam menyediakan bantuan, perlindungan dan perkhidmatan asas kepada jutaan penduduk Palestin. Dato' Seri Muhammad turut mengecam serangan terhadap premis dan operasi UNRWA termasuk pencerobohan serta pengambil alihan pusat latihan Kalandia. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Muhammad mendedahkan kenaikan aras laut merupakan ancaman masa depan kepada Malaysia. Fenomena itu memberi kesan negatif kepada komuniti pesisir pantai. Jelas beliau, negara perlu memperkukuh daya tahan selain menyeru sokongan negara maju dalam menyokong adaptasi perubahan iklim ketika ini.
1: Malaysia welcome the declaration's emphasis on science, data and preparedness. Sustained observation and long-term coastal monitoring are essential, reinforcing risk assessments, early warning system and adaptation planning. Malaysia is strengthening its national adaptation of efforts through our National Determined Contribution 3.0 and the development of the Malaysia National Adaptation Plan.
0: Dato' Seri Muhammad turut memaklumkan unjuran iklim menunjukkan aras laut di sepanjang pantai Malaysia boleh meningkat kepada 0.74 meter menjelang 2100. Ia berpotensi meningkatkan risiko banjir, hakisan pantai dan limpahan air masin selain memberi kesan kepada keselamatan air, pertanian dan infrastruktur. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES sedang meneliti mekanisme terbaik bagi mengubal undang-undang khusus menangani isu jerebu rentas sempadan, termasuk mengambil kira pendekatan yang dilaksanakan Singapura. Setiausaha bahagian pengurusan alam sekitar NRES, Dr. G. Pubadi berkata, Menterinya Dato' Seri Arthur Joseph Kurup turut mengarahkan penubuhan jawatankuasa khas melibatkan kementerian dan agensi berkaitan bagi meneliti langkah memperkukuh usaha menangani jerebu. Malaysia turut mengemukakan kertas mengenai diplomasi sains dan dana jerebu mampan pada mesyuarat ke-27 Kumpulan Kerja Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu Peringkat Menteri Subserantau di Bali, Indonesia baru-baru ini. Ini pula mengenai perkembangan jerebu yang melanda negara. 4 kawasan di Sarawak catat indeks pencemar udara tidak sihat hari ini. Ibu Jabatan Polis Daerah Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan lain yang merekodkan bacaan tidak sihat ialah Kuching 166, Samarahan 165 dan Seri Aman 163. 61 kawasan di seluruh negara pula mencatatkan bacaan sederhana, antaranya Batu Muda Kuala Lumpur, Kota Kinabalu Sabah, Bali Pulau Pulau Pinang dan Kangar Perlis. Hasil penyelidikan berkaitan tabir urus, integriti dan anti rasuah perlu diterjemahkan kepada penambahbaikan dasar sistem dan proses kerja bagi memastikan usaha pencegahan rasuah memberi impak kepada negara. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Seri Abdul Halim Aman, penyelidikan penting bagi mengenalpasti kelemahan sistem, menilai risiko serta mengukur keberkesanan sesuatu dasar.
2: Pembentukan dasar awam perlulah diperkukuhkan melalui penyelidikan yang berkualiti serta melalui data yang sahih dan analisis yang menyeluruh agar setiap keputusan yang dicapai benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan juga negara secara keseluruhannya.
0: Jelas Datuk Seri Abdul Halim, pendekatan tersebut selari dengan amalan evidence-based policy making, iaitu dasar yang digubal berasaskan bukti, data dan penilaian secara objektif. Bekas Ketua Pegawai Operasi COO Lembaga Tamu Haji TH didakwa lagi di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menerima kos pengubahsuaian sebuah rumah bernilai RM8,882.77 9 tahun lalu. Adi Azwan Abdul Ghani, 56 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut pertuduhan, Adi Azwan yang ketika itu merupakan COO TH didakwa menerima sesuatu yang bernilai sebagai balasan yang diketahuinya tidak mencukupi, iaitu kos pengubahsuaian sebuah rumah daripada pengarah AG Rekas yang Berhad, Tamzul Lazri Ismail. Dia didakwa menerima kos pengubahsuaian tersebut yang mempunyai kaitan dengan urusan yang dijalankannya ketika berkhidmat sebagai COO TH. Berita seterusnya. Ekonomi biru berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baharu negara menerusi pembangunan pelancongan marin yang mampu menjana pendapatan, mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan komuniti pesisir. Demikian dinyatakan Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Api Sofian Abdul Halim. Jelas beliau, potensi itu boleh diterokai menerusi pelancongan pulau, terumbu karang, bakau dan biodiversiti laut. Selain aktiviti rekreasi seperti bersnorkel, selam scuba, island hopping dan sukan air. Keperkembangan luar negara, Iran tidak mahu berterusan berperang dengan Amerika Syarikat, sebaliknya kekal bersedia mencapai penyelesaian melalui rundingan. Presiden Iran, Masud Pezeshkian berkata, Washington perlu membuat keputusan sama ada mahu menamatkan peperangan atau sebaliknya. Beliau merujuk memorandum pada Jun lalu yang menetapkan perjanjian damai muktamad dicapai dalam tempoh 60 hari namun gagal dimuktamadkan susulan perbezaan berkaitan Selat Hormuz. Mengenai program nuklear, Pezeshkian menegaskan Iran akan mematuhi kewajipannya di bawah undang-undang antarabangsa dan perjanjian pengawalan senjata nuklear. Qatar menolak dakwaan Benjamin Netanyahu bahawa negara itu

Radio Klasik menggamit kenangan hari ini Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.10, Wilayah Persekutuan Labuan 12.13, Kuching Sarawak 12.34, Johor Bahru Johor 12.59, Kuala Terengganu Terengganu 1.1 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.2, Kota Baru Kelantan 1.5, Bandaraya Melaka Melaka 1.5, Seremban Negeri Sembilan 1.7, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam 1.8, Ipoh Perak 1.10, Georgetown Pulau Pinang 1.13, Alustar Kedah 1.12 dan Kangar Perlis 1.13.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Radio Klasik di Singapura 106.7.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

borong balik perempuan ni. Bila lagi tuan-tuan dan perempuan kita nak dapatkan? Sebab apa, kalau dekat luar harganya mahal, sebotol dah RM155. Mahal harganya kalau kita beli dekat luar. Tapi hari ni untuk untuk pendengar Radio Klasik sahaja, tuan-tuan dan perempuan, ada package A dan juga package B kita. Yang mana tuan-tuan dan perempuan, ambil package A kita 6 botol parti sarang burung alik perfume cuma dengan harga RM200 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Manakala package B kita 12 botol parti sarang burung alik perfume cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah, pilihan di tangan tuan-tuan dan perempuan. Nak 6 botol RM200 boleh, nak 12 botol RM300 pun boleh, percuma penghantaran ke seluruh Malaysia kedua-duanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436 ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, parti sarang burung alik perfume ni boleh diamalkan seisi keluarga. Tak kira anak-anak, boleh suami isteri pun boleh minum. Tak ada masalah lelaki ataupun perempuan boleh amalkan parti sarang burung alik perfume ni seisi keluarga dalam seharian kita, hari-hari kita boleh ambil. Yang mana tuan-tuan pun mungkin ada yang tertanya-tanya cara pengambilannya macam mana kan? Cara pengambilannya mudah saja tuan-tuan dan perempuan, boleh ambil 2 sudu pagi sebelum sarapan. Manakala malam, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kita yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja ubat-ubat tuan-tuan dan puan-puan tu dengan parti sarang burung alik perfume ni dalam masa 1 ke 2 jam saja kita punya jarak je lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh amalkan dalam seharian kita. Sebab apa, rasanya pun sedap, masam-masam manis. Kombinasi daripada 4 bahan tadi, iaitu sarang burung walid, delima, rozel dan juga madu, memang rasanya sedap, masam-masam manis. Anak-anak pun pasti akan suka sebab rasanya yang sangat-sangat sedap. Jadi tuan-tuan dan perempuan, parti yang sangat baik untuk kesihatan, kaya dengan vitamin C, kaya dengan antioksidan. Rugi kalau kita tak amalkan dalam seharian kita. Dan juga kita nak cari kebaikan sarang burung walid ni kan, bukan senang. Dekat luar kita tengok mahal harga sarang burung walid. Tapi kami daripada CM Health Legacy, kami adakan untuk tuan-tuan dan perempuan, untuk kita sama-sama rasai kebaikan parti sarang burung walid perfume. Jadi tuan-tuan dan perempuan, masa mencemburui kita. Jangan lambat-lambat lagi. Sebab apa, promosi sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Kalau lambat lebih daripada 6 petang, harga dia dah kembali normal. Satu botol RM155, mahal kan? Jadi tuan-tuan dan perempuan, inilah masanya untuk tuan-tuan dan perempuan dapatkan. Terus call kami ataupun WhatsApp kami terus untuk dapatkan promosi hari ini, package A dan juga package B kita. Package A kita 6 botol parti sarang burung walid perfume cuma dengan harga RM200 sahaja. Masya Allah, jimat sangat-sangat. Dan package B kita lebih jimat lagi, 12 botol parti sarang burung walid perfume cuma dengan harga RM300 sahaja. Masya Allah, pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Ambil yang mana satu, terpulang. Kedua-duanya percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436 ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jom kita amalkan seisi keluarga. Belikan untuk mak ayah pun boleh, untuk anak-anak ataupun kita sendiri yang minum, beli letak kat rumah, makan sama-sama. Pagi kita makan, bagi anak-anak sekali, bagi suami sekali. Kita amalkan sama-sama parti sarang burung walid perfume ni, iaitu makanan tambahan untuk seharian kita yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Bila masa lagi kita nak cuba? Peluangnya bukan datang selalu kan. Jadi hari ini adalah peluangnya untuk tuan-tuan dan puan-puan, sambil kita dengar Radio Klasik ni, dapat juga promosi istimewa untuk parti sarang burung walid perfume kan. Jadi jangan lepaskan peluang.
terus call kami ataupun WhatsApp kami untuk dapatkan dua pakej ini. Pakej A, 6 botol Pati Sarang Murwalik Perfai cuma dengan harga RM200, ataupun pakej B kita 12 botol

0: menggamit kenangan irama merintas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Nori Nor, lagu bertajuk Kehadiranmu. Seperti biasa, 5 petang kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan cubit-cubit manja pada pukul 5.15 minit petang dan rancangan Nur di Klasik Ulangan pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Skuad sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada Asia akhir sebentar tadi. Kemenangan di Nagoya City Mizuho Arena itu mengulangi kejayaan di Beijing 1990 kali terakhir pingat emas acara berkenaan diraih selepas menewaskan lawan sama di akhir. Malaysia membuka tirai dengan kemenangan menerusi trio Muhammad Syahid Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan regu pertama Thailand 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama. Regu kedua, Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali kemudian mengesahkan kemenangan negara dengan 15-13, 15-10. Tiga hari lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bukan sekadar memperkukuh hubungan dua hala, malah membuka ruang baharu untuk Malaysia memperluas pelaburan, pasaran ekspor serta kerjasama dalam bidang strategik dan bernilai tinggi. Laporan Siti Salwa Yusof.
1: Lawatan ke Shanghai dan Hangzhou itu memperlihatkan perkembangan lanskap kerjasama ekonomi Malaysia-China yang kini semakin meluas daripada sektor tradisional pada industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, kenderaan elektrik dan bioteknologi. Perdana Menteri berkata hubungan Malaysia-China turut diterjemahkan kepada agenda yang lebih luas meliputi kesaling hubungan, perlindungan perusahaan tempatan, ekonomi digital serta pembangunan bakat. Antara hasil utama lawatan itu ialah potensi pelaburan melebihi RM28 bilion, hasil pertemuan dengan 26 syarikat China termasuk 5 syarikat gergasi Republik Berkenaan. Dato' Sri Anwar berkata syarikat-syarikat berkenaan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelaburan berdasarkan keyakinan terhadap kestabilan dan dasar yang dilaksanakan Malaysia. Dalam mesyuarat Duhala bersama Perdana Menteri China Li Qiang, agenda kesaling hubungan turut menjadi antara perkara yang diberikan perhatian. China bersetuju dengan cadangan menyambung jajaran projek laluan rel pantai timur dari Kota Baru ke rantau panjang Kelantan yang berpotensi membuka hubungan rel terus dengan Thailand. Menurut Datuk Seri Anwar, perkara itu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Kembali bersama Kai, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Dalam perkembangan lain, ketibaan Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ke rumah almarhum abangnya Idris Ismail di Ceruk Tokun disambut dengan suasana hiba oleh keluarga dan penduduk setempat. Meskipun berduka, beliau sempat beramah mesra dengan masyarakat sekitar. Beliau kemudiannya menyertai bacaan Yasin yang diketuai Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Osman. Turhadir menziarahi almarhum yang dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Pertubuhan industri halal negara perlu membuka peluang kepada usahawan di kampung dan pekan kecil. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usahawan luar bandar memerlukan sokongan bagi meningkatkan pengeluaran, memenuhi permintaan pasaran dan mendapatkan pembeli yang dipercayai.
2: A business may begin in a modest workshop, but its potential should never be judged by its postcode. Our responsibility is to bring all this product within reach through practical supports to improve productions, meet market requirements and connect with reliable buyers abroad.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam hari itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Berita seterusnya. Sektor pendidikan tinggi negara terus diperkasa menerusi pengukuhan kerjasama Malaysia bersama negara-negara Asia Tengah. Perkara tersebut direalisasi menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Asia Tengah di Istana di Astana, Kazakhstan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Asia Tengah mempunyai tradisi keilmuan yang besar dan potensi baharu sektor pendidikan di rantau berkenaan wajar diterokai bersama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan bakal menjadi sekolah aliran agama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertama negara. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, sekolah berkenaan dibina dengan kos RM58 juta ringgit di atas tapak seluas 14.22 hektar bagi tempoh 3 tahun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Ini pula mengenai permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak RM11.38 bilion berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 72 tahun itu membuat permohonan berkenaan terhadap sabitan bersalah dan hukuman atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan RM2.3 bilion dana 1MDB. Hukuman penjara itu sepatutnya bermula selepas beliau menamatkan hukuman berhubung kes SRC International kelak. Hakim Nor Ruina Muhammad Nordin menetapkan 14 Oktober depan untuk mendengar permohonan tersebut. Sementara itu, pengurusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan menghasut. Beliau yang juga bekas yang dipertua Dewan Negara membuat pengakuan tersebut selepas tuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Dr. Rais menyebut perkataan menghasut berkaitan isu Istana Negeri Sembilan. Beliau didakwa ikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Keperkembangan luar negara, Thailand merancang meningkatkan simpanan strategik beras negara itu sebanyak 30% dan simpanan minyak sawit mentah sebanyak 20% sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemarau akibat fenomena El Nino. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Wittayakon Maninet berkata, cadangan peningkatan stok keselamatan berkenaan bertujuan memperkasa keterjaminan makanan serta menjadikan mekanisme bagi menstabilkan pasaran domestik berikutan potensi risiko bekalan dan harga. Indonesia menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menentang jenayah siber sekaligus menyertai 90 pihak lain dalam perjanjian global pertama di bawah PBB bagi mencegah dan memerangi jenayah siber. Menurut Menteri Luar Sugiono, delegasi Indonesia menandatangani konvensyen itu di Ibu Pejabat PBB di Amerika Syarikat. Susulan pemeteraian itu, Indonesia akan membuat persediaan bagi proses ratifikasi dan mengambil langkah diperlukan untuk melaksanakan konvensyen berkenaan dalam kerangka perundangan nasional. Menteri Luar Arab Saudi, Pakistan dan Turki membincangkan persiapan untuk mengadakan permusyawarat tergempar ketua-ketua staf angkatan tentera ketiga-tiga negara yang bagi meneliti bentuk sokongan kepada Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan Mekah. Putera Faisal bin Farhan, Ishak Dar dan Hakan Fidan mengadakan rundingan di Ibu Pejabat Perwakilan Tetap Arab Saudi ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perjanjian Mekah menetapkan bahawa serangan terhadap mana-mana satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Tajuk yang menarik untuk kita kongsikan berkait dengan hutang ni. Jadi dalam pada mengejar masa, saya nak terus kepada soalan selanjutnya ni. Tadi kita cerita pasal kelebihan tadi, bagi hutang ke, bagi sedekah dan sebagainya. Tapi mungkin sikit lah kalau boleh dilanjutkan. Jadi sebenarnya kita bagi hutang kat orang ni dapat pahala ke tak, Ustaz?
1: Dia bila bagi hutang ni dengan niat kita membantu, tentu pahala. Tapi kalau kita bagi hutang niat untuk ambil untung daripada hutang tu, dosa.
0: Dosalah.
1: Sebab dia riba. Kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu jelas. Jadi kalau kita niat membantu, tapi kena tengoklah tadi. Bila kalau kita ni daripada awal, macam saya cakap tadi, memang kita spend kan, tak apa tu, saya banyak RM10 tak apa. Jadi kalau orang kata aku nak pakai 100, aduh aku ada 50 je. Jadi memang kita daripada awal, bayangkan daripada awal tahun sampai hujung tahun kita RM10 ada RM120, kemudian orang nak pakai 100,

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di semenanjung. Dimulakan dengan Johor Baru, Johor 7.01 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 7.03 minit malam, Kuantan Pahang 7.04 minit malam, Kota Baru Kelantan 7.07 minit malam, Bandaraya Melaka, Melaka 7.08 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 7.09 minit malam, Ipoh Perak 7.12 minit malam, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 7.14, Kangar Perlis 7.15, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.10 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dari kami, Radio Klasik.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka persahabat bertanya, bagaimana dia mencuri sedangkan dia sedang bersalat? Maka jawab baginda, apabila dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Dan demi sesungguhnya, jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah mereka akan berkata secara mengejek, apakah yang menghalangnya? Ketahuilah, pada hari datangnya azab itu kepada mereka, tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat Fardu Isya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.21 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.24 dan Kuching Sarawak 7.45 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat Fardu Isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu Isya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.10 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Kota Baru Kelantan 8.12. Kuantan Pahang 8.13, Bandaraya Melaka, Melaka 8.16, Seremban Negeri Sembilan 8.17, Ipoh Perak 8.21, Johor Pulau Pinang dan Alor Setar Kedah 8.23, Kanga Perlis 8.24, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.19 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu Isya daripada kami, Radio Klasik.

Rawahu Tabarani bi sanadin sahih wal Hakim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahawa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.

Usahawan Peniaga Kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh Majlis Halal permudah perdagangan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan perizinan oleh Ketua Negara terhadap perlakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lebih satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ni saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bak ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, bikin. Berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000. Orang kerja ni 100,000. Satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul. Terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800. Tapi dia rasa syukurnya. Dia kata, saya ni PMX, tak boleh lupa lah saya dah habang kat tuan saya habang kat anak kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang. Yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
3: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Potensi pelaburan lebih RM28 bilion hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
4: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi bernilai tinggi menerusi pembangunan vendor dan pemindahan teknologi. Berita seterusnya. Luar negara, Iran mengemukakan cadangan kepada Amerika Syarikat untuk menamatkan perang dan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika beberapa syarat dipenuhi. Menteri Luarnya Abbas Araghchi berkata cadangan itu termasuk pemberhentian semua permusuhan di Asia Barat termasuk di Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan dianggarkan sekurang-kurangnya $12 bilion. Selain penghapusan sekatan sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika, Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Wekambas Sumatera dan Taman Negara Gunung Merapi Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Dalam pada itu, cabaran dua bergu campuran negara berakhir di pusingan kedua. Cheng Tang Ji, Cheng Su Yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Hoon, Jang Hya Jeong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Go Sun Huat, Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Harapi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia-Indonesia tubuh majlis halal, permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, yang berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, pengarah kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada yang berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.

0: Kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri, saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang syarikat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi, yang menggunakan AI ni, teknologi baru, bagi orang celik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak mahulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Jelas beliau, perkembangan itu turut membuka ruang kepada peniaga tempatan untuk mendapat manfaat daripada pertumbuhan sektor berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri di Kompleks Persekutuan Muazzam Shah Anak Bukit. Kerjasama perdagangan halal Malaysia dan Indonesia diperkukuh menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan, majlis itu akan menyelaras usaha memudah cara proses pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan. Inisiatif itu turut dijangka melancarkan proses kemasukan produk halal antara kedua-dua pasaran.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Tambah beliau, majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung bulan depan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pameran halal antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 berjaya mencatat nilai jualan RM5.2 bilion dalam tempoh 2 hari penganjurannya. Nilai itu dijangka terus meningkat sehingga pameran berkenaan berakhir Ahad ini, termasuk jumlah dan potensi jualan.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global, sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sorfiana Badu, Lo Ka Yi dan Nurul Fatihah Zulkarnain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara, so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
3: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM, saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan apa bagi kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Jempol Negeri 9 akan menjadi sekolah aliran agama pertama melaksanakan modul pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, sekaligus mengintegrasikan pendidikan agama, akademik dan kemahiran dalam satu ekosistem pembelajaran. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, pelaksanaan model itu membuka ruang kepada murid mengikuti pendidikan TVET bagi memenuhi keperluan industri dan negara tanpa mengetepikan pendidikan serta amalan keagamaan.
5: Sebenarnya ini adalah sekolah model SMKA TVET pertama. Jadi maknanya kalau sebelum ini TVET hanya di college vocational ataupun sekolah-sekolah biasa, tapi kita akan bawa model TVET ini ke SMKA ini.
0: Beliau berkata demikian selepas Majlis Pecah Tanah Pembinaan Baru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA di Jempol, Negeri Sembilan. Sekolah berkenaan dibangunkan dengan kos RM98 juta dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: masuk pilih, masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Ah, pilih.

0: pilih, masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Symphony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah, kita teruskan permintaan Menggamit Kenangan. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kita.
1: Ya, siapa di sana?
2: Jumari di sini.
1: Ya, Jumari.
2: Fidaul.
1: Ya.
2: Nak lagu daripada Nur Anisa Idris. Mahligai Asli.
1: Mahligai Asli.
2: Ya. Yeah.
1: Baik, insyaAllah.
2: Ucapannya untuk Azain, apa, Azain Zainal di Melaka dan kepada semua Fidaul semua capas, semua terima dengan lagu pilihan saya. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Fidaul.
1: Ya, yeah, saya.
3: Ya, yeah, ni Kak Sima macam.
1: Ya, yeah, Kak Sima. Lagu pilihan?
3: Yeah. Lagu pilihan Dendam Dalam Diam, Nora.
1: Dendam Dalam Diam, eh?
3: Lepas tu lagu ini tujukan lagi pada, kepada kawan-kawan. Kepada Kak Dandia, adik Dandia tu. Mak Siti, Kak Mila. Dan Adema, Saleh, Pak Lo Johan, Mak Syah. Dan kepada Abang Syed, Omar. Dan Osman Gubah, daripada semualah yang mengenali dia ini. Daripada Popo, Kak Linda, Kak Linda. Daripada semua peminat-peminat sia klasi. Itu sahaja, selamat malam pada Fidaus. Balik hati-hati. Itu sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan Baiklah Berlalu, lagu Mahliga Asli, permintaan daripada Jumari. Itulah lagu yang terakhir yang sempat saya siarkan untuk pilihan menggamit kenangan. Jadi kepada yang tak sempat pilih lagu, boleh pilih lagu pada waktu petang nanti, pada pukul 5.15 petang hingga pukul 7 malam.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Jangan Kau Mimpi, Sarah Rasudin. Ha, lagu tadi tu kalau rasa tak pandai nyanyi pun boleh nyanyi au au au au au au au au. Ha, jadi jadi lagu tu jugalah. Baiklah, lepas ini pukul 3 pagi hingga 4 pagi saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan.

0: Dia ada 04 ke tu? Ni baru se. Tu mana?
1: Tak boleh. Binti kena banyak dulu. Nak makan berahak.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh besar dalam Islam, iaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bayangkan seorang bayi yang kelahirannya disambut dengan gemah takbir di seluruh kota Madinah, menjadi simbol kegembiraan umat Islam yang saat itu sedang ditekan oleh propaganda. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, tetapi merupakan anak pertama muhajirin di bumi Madinah. Dialah susuk tubuh yang mewarisi keberanian singa daripada bapanya, Zubair bin Al-Awwam, dan keteguhan iman daripada ibunya, Asma binti Abu Bakar. Inilah kisah Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan, ahli ibadah dan pemimpin yang namanya terpahat emas dalam lipatan sejarah tamadun Islam. Sejak kecil, Abdullah telah mempamerkan tanda-tanda kepimpinan. Beliau membesar dalam suasana wahyu masih turun, menjadikannya seorang yang sangat mahir dalam ilmu fiqh, hadis dan sastra Arab. Dilahirkan pada tahun kedua Hijrah, Abdullah bukan sekadar pewaris darah bangsawan Quraisy, tetapi pewaris ketakwaan. Beliau mendapat asuhan langsung daripada ibu saudaranya, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dunia mengenalinya sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Ulama besar Mujahid pernah menggambarkan kekhusyukan solatnya dengan berkata, apabila Abdullah bin Zubair berdiri solat, beliau kelihatan seolah-olah sebatang kayu yang terpacak. Begitu tenang sujudnya, sehingga burung-burung kecil hinggap di atas belakangnya, menyangka beliau adalah dinding yang kaku. Inilah rahsia kekuatannya, hubungannya sangat kental dengan Sang Pencipta. Keperwiraan beliau bukan sekadar hiasan kata-kata. Sejarah merakamkan pada tahun 27 Hijrah, dalam kempen pembukaan Afrika Utara, tentera Islam yang hanya berjumlah 20,000 orang berhadapan dengan 120,000 tentera Rom pimpinan Raja Gregory. Melihat situasi yang genting, Abdullah bin Zubair menunjukkan kecerdikan strateginya. Beliau melihat sasaran utama, Raja Gregory, yang sedang berlindung di belakang barisan tentera di atas kuda kelabu sambil dipayungi kipas bulu merak. Dengan hanya 30 orang pahlawan pilihan, beliau merempuh masuk ke jantung pertahanan musuh. Musuh menyangka beliau adalah utusan damai. Namun, sebelum sempat mereka sedar, hujung tombak Abdullah telah pun menumbangkan sang raja. Takbir beliau yang memecah langit Afrika hari itu menjadi punca kemenangan besar umat Islam. Apabila beliau memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah di Mekah selama 10 tahun, beliau tidak hanya memerintah dengan kuasa, tetapi dengan teladan. Beliau membangunkan semula Kaabah mengikut asas Nabi Ibrahim alaihissalam dan memastikan kedaulatan syariat terjaga. Kehebatan ini diakui sendiri oleh tokoh ilmuan terulung, iaitu Ibnu Abbas, yang memujinya sebagai seorang yang sangat mahir membaca Al-Quran, pengikut setia sunnah Nabi dan seorang yang sangat patuh kepada Allah. Walaupun beliau seorang pahlawan yang menggetarkan musuh, di malam hari beliau adalah hamba yang menangis meratapi dosa di hadapan Tuhannya. Abdullah bin Zubair menunjukkan contoh Aizah, iaitu kemuliaan Islam, walaupun dikepung oleh tentera Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan manjanik, iaitu sejenis alat pelontar batu yang menghujani kota Mekah. Beliau enggan menyerah kalah demi mempertahankan kehormatan kota suci dan prinsip kebenaran yang diyakininya, sehingga beliau gugur syahid. Beliau gugur syahid pada tahun 73 Hijrah. Semoga kisah hidup burung merpati masjid ini meniupkan semula roh perjuangan dalam diri kita untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan tamadun Islam. Demikianlah tokoh Abdullah bin Zubair. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Apabila bangun daripada rukuk, kita disarankan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

0: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancung utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
2: Ringan-ringankanlah jari-jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Belanjawan 2027, peruntukan usahawan, peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
1: Yang ni saya nak sebut, belanjawan kita akan tumpu juga bab ni. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, bikin berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000. Orang kerja ni 100,000. Satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800. Tapi dia rasa syukur. Kornya, dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habang kat tuan saya habang kat anak kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri Kedah di Alustar. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Menurut beliau, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri, saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang saya dekat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi yang menggunakan AI ni, teknologi baru, bagi orang celik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak mahulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak RM2.8 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Datuk Seri Anwar berkata peruntukan tersebut bagi memastikan pelajar menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM250,000 bagi pelaksanaan program Khatam Hadis Sunan Sittah dan Musalla Sadih Hadis. Kedua-dua peruntukan akan diselaras oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kedah. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Menurut Datuk Seri Anwar, dalam sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia, sebarang tindakan terhadap kedudukan seseorang raja tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, perlu berlandaskan peruntukan perlembagaan.
1: Orang tanya Anwar, apa yang nak campur? Saya kata saya tak campur. Apa yang saya campur? Undang, ambil keputusan, ada pihak yang menyokong mereka, bagi pandangan terhadap raja. Tak ada masalah, saya tak mau campur. Tapi undang itu pun, yang mana sah, yang mana tak sah, dia bergaduh juga, ada dua undang. Pilih, selesaikan yang itu.
0: Beliau berkata demikian pada program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Institusi Pendidikan Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara persijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan gunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKI untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis Perkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengekspor. Berita seterusnya, situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. IPD Serian di Sarawak satu-satunya kawasan yang masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 155, manakala 63 kawasan termasuk Melaka, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur mencatatkan bacaan tahap sederhana, sementara 3 kawasan lagi, Tanah Merah Kelantan, Langkawi Kedah dan Besut Terengganu mencatatkan bacaan baik. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Jelas beliau penyelesaian jangka panjang perlu bagi memastikan pelarian Rohingya dapat kembali ke Rakhine dengan selamat, sukarela dan bermaruah. Luar negara. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lebanon, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi untuk sekurang-kurangnya mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lebur selepas berdepan detik memilukan akibat kecederaan pada aksi akhir. Pelari berusia 22 tahun itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat. Emas acara itu dimenangi pelari sensasi Thailand, Pripol Bonsun dengan catatan 9.90 saat, rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa. Jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu, Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hoge, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.
1: Teman dah jemu duduk di kampung, kasih nak pindah ke Kuala Lumpur.
2: Menggamit kenangan, Wirama, hujung minggu.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.